0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelja jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfryzat të drejten tonë të ndët të votës dhe bëjë zërën të pjesë të vendimaris në qytetin tonë. Nuk e mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qërshorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote zgjedhje.

0: Zëri jyt e ardhmja jote, zgjedhja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jyt e ardhmja jote zgjedh.

0: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndërtë të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjedh.

0: Zëri jyt e ardhna jote, zgjedhja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndot të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantët bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jëtë e armëna jote, zgjedhja jote.
2: Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
3: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire la sui montagna. Oh bella ciao, ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel.

0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelja jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelja jote.

0: Zëri jëtë e ardhme a jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratës zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratës dhe nuk e shtetësit të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzot të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin tëndë pjesë të vendimarjes në qytetin tonë. Nuk e mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.

0: Zëri jëtë e ardhme jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfryzo të drejtën tonë tëndët të votës dhe bëjë zërin tëndë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të ardhmën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryeziu.

0: Zërijët e ardhmja jote, zgjellja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndot të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të ardhmën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryziu.

0: Të nderuar dëgjues, sot mirë se erdhët në programin e Gjuhës Shqipe. Sot ju ftojmë për një bashkëbisedim të veçantë që na çon drejt brigjeve të Adriatikut në Zar, ku atje një komunitet shqiptar me rënë të thella historike vazhdon të ruaj gjallë identitetin, gjuhën dhe traditat e tij ndër shekuj. Në këtë edicion do të kemi kënaqësinë të mirëpresim dy personalitete të angazhuar në jetën kulturore dhe arsimore të shqiptarëve në Dalmaci, të cilët do të ndajnë me ne përvojat, sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti të veçantë. Me neve sot është Nikol Prek Palaj, kryetari i Shoqatës së Shqiptarëve në Zar, dhe po ashtu edhe prof dr. Vesel Lekaj, është edhe mësues i gjuhës shqipe atje në Zar. Më ndëgjoni?
1: Po, pa tjetër.
0: Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, Nikol. Unë me Vebeja, me kolegun tim Vebeja Litin, do të bashkë bisedojmë me Veselin dhe me Nikolin. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore shqiptarve e arbrezhve të zarës dhe shqiptarve për pjekit për ruetjen në gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin e trashëgimisë dhe të krenarisë. Vebe, më ndëgjon?
2: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka, Vebe, keni ndonjë pyetje?
2: Natyrisht se ne do të rrohëm disa nga çështjet e arbrezhve të Zarës me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafir të çmuar. Edhe do të shpalosim disa nga përvojat e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbrezhve të Zarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimesh kanë bërë deri tani. Do të thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do të rrohëm gjatë kësaj bisede me mesafir të nderuar.
0: Po.
2: Për fillim kisha dëshiru që spari që mësafire të prezentohen për dëgjusit e Radio Helsingit programin e të në Shqipe.
0: Pa tjetër.
2: Pepimtaria tyre, pas ta i vazhdojna me pyqet edhe me bashkë pesetim.
0: Po. Së pari, shkojmë me Nikol Prek Palaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zar. Përshëndetje, Nikol.
1: Që, përshëndetje, prezentohen.
3: Përshëndetje, zotë i kryezio, përshëndetje, dëgjus me tarë dhe mbarë diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e Gjuhës Shqipe në Gratë. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhët historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarës, e cili është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhje Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin Dr. Ibrahim Rugovën, të cilën